Vi har sett denne tale ved Wilson Huta fra Sør-Afrika. Opptøkken var fra påskestønne 2023 i Menjesåstånd i Havn. Og det var Jakob Brusa som tolka igjen.

0: þjóðlófsarættir, Shay, Kristlið Kringvarp. Nú lesir herri Jakobsen úr Apostlasöfni.
1: 8. kapittul. Saul samtykti úi at han var drípin. Og sama dag brast og að hör ætsøkni móti samkominni úr Jerusalem. Þeir voru öll spjatt Judea og Samarialand, öll utan apostlanir. Men nekrir menn og jötta hos Gút, Jera og Stefanus og hildu mítið sorgarljó yfir honum. Saul fór illa við samkominni. Han gekk í hvert hús og dró af stea begi menn og kvinnur og lät þeir seta í fengahús. Þeir som spjatt voru gingunu og kunngjördu úr evangeliums. Filip kom ta til bui i Samaria og prætika i Kristus fyrir dæmon. Av einun hjarta gav fölkju tui gætur som Filip tala i. Tui tei hordu og sovu tegjinnene og han gjördu. Tui óreinir andar fóru ut ur mongun og i sett voru av dæmon og tei röptu harst og mong lemin og vannfur voru gröd. Og stór gleði ver herri buinum. Her var nú mævur í at Suimon. Han hegi framan undan finnkjast við gant her í búinun og gjørst fölkju og í Samari offæri. Han segi sig sjálfan at vera nekka størst. Honun gó til ans, begi smá og stór og sötu, henda til te kalla stór og kraftgods. Te gófu honun ans, ef tui at han í lenga tui hegi gjørst í offærin við gantabrögtum Suimon. Men ta i tegne tro og Filip, som kun gjør det tegne evangeliet om Røyke Guds og navn Jesu Krists, låt og tegne seg drøypa begge menn og kvinner. Eisne Suimon sjølvor kom til trunna, og ta i han vært døptor, helt han seg nær at Filip. Ta i han jo så at hekjennene og kraftargerene og gjør det våro, vær han rettelig offeren. Ta og apostlaner og Jerusalem fingu at høyra at Samarie hei tidsi vi åre gods, sendu tær Petur og Johannes til terra. Ta i tær komi her, bau tær fyrir tæmon at hei skuldu få heil av andan. Ta han var ikkje enn fallin og neka av tæmon. Tei voru bestu upp til navn Herrans Jesusar. Tær løttu ta hendurnar av tei, og tei fingu heil av andan. Tøy Suimon ta sa at heila i anden var givin vi at apostlaner lötu hendurnar og at hei koman vi peningi til þær og segi Gjevi eisne mer etta vald at han og ég leggja hendurnar og fer heila av andan. Ta segi Petur vi han Til grundar gengi silvur tutt og tu sjolvur vi Tøy tu heldur til kunna keipa gavgods fyrir pening. Tu hefur hversu parst etla lút og hissin óru. Tu hjarta tutt er ikkje rætt fyrir góti. Umvendi tu frá hissin önskapi tunnum og bi til Herran, svo hugsan hjarta tunns kanska kan vera til fyrirgefin. Tu er suttje at tu liggur ui baskleika galle og órættu vísi lontju. Ta svera í Suimon. Bi tid til Herran fyrir mér, at ondse av tøy som tid hefa sagt skal koma av mig. Tøy tær nu høttu vittna og tæla år herrans, fóru tær attur til Jerusalem, og tær kundgjördu evangelie og i nekkun er byggt om samverje. Angel herrans tæla til Filip og segi, reis te og fær sur etter venun og i gongur ur Jerusalem om at Gaza, hesen vefur er øyen. Han reistes ta og fór, og her var Etiopere, Hirmeavur, Høvurmeavur, Tjokandake,

0: drottning i Etiopia. Han var setter iver alla skatter hennara. Han var kommet til Jerusalem at tilbya, og var nu heimattur av vi. Han sette vagnesynon og las Esaias profet. Ta seg anden vi Filip, fær og halte nær at her som vagne. Filip rant av her, og hørte han les Esaias profet, og han sier, skiler du til, og du leser? Han sverde, hvordan skal jeg kunne til, og den anker vela er med? Og han ber Filip komme opp og sette seg kjøser. Stikket av skriftene og han les var hetta. Ens og seier var han lettere sted at være drypen, og ens og lampe teger fyr i hånden og i røyter til, så leter han ikke opp munnen. Og i tog at han var sett og lagt, var domer hans er tidsen borstor, og hver kan sige fra at hans er, tog lov hans er være tidsen borstor av gjørende. Hirmeuren tog ta til åra og sier vi Filip, jeg bygge til Simer, om hvem sier profeteren hetta, om seg sjølvan, eller om en annan? Ta let Filip opp munnen. Han gikk ut fra hans skriftstegi og kunngjørte i honom evangeliet om Jesus. Som tar nå fera oss fram etter venon, kom og tar fram av vatten, og hirmeuren sier, hekk, her vatten. Hva forar fyrir at jeg var døptur? Filip sverar jeg, trost du av ötlun hjärsta tøynun, så kan det være gjørst. Han sverar jeg, jeg trygg vi at Jesus Kristus er sonur Guds. Ta beg han at vagnurinn skulle stekka, og tar for bægir nýur i vattnet, Filip og hirmeuren, og han døpti han. Ta jeg tar så kom upp ur vattnunum, riktig andi herrans Filip bostur, og hirmeuren så han ikke etter, tog han forlai søgna ved glede. Men Filip var funnen i Astad, og han for om og kunngjørte evangeliet i ødlund bojunnen, inntil han kom til Kesarea. Apostlesøvan, 19. kapittel. Men Saul frøste ved samme lege høttur om år mot læresveinen herrans. Han får til høvdspresten og ber han om brøv til Damaskus til synagogen her. Fyrir at om han fann økker menn eller kvinnor som hørte til vegin, han tar kunde føre til bunden til Jerusalem. Men medan han var av ve og var kommet nær til Damaskus, skein knapplige ljós av himle om han. Og han fall til gjerdar og hørte rødt og sier vi han, Saul, Saul, hvor søker du et mer? Ta sier han, hvor du, herre? Han sverar jeg, er Jesus han som du søker et? Men reis til og fær inn i stegen, så skal være sagt her hva du skal gjøre. Mennene som var i feriene vi honom stod og måleiser, tog tar hård og vust røttene, men sov og ångan. Saul restes nå opp av gjørene. Men ta i han let opp egene, så han ånds. Tar tog og ta i hånd hans herre, og lette han inn i Damaskus. Og trutjar dier vær han utan sjån, og kvørst jo at eller drakk. Og i Damaskus vær læresveinur og et Ananias. Vi han, sier herren i sjån, Ananias, han sverar jeg, her jeg, herre. Herren sier vi han, reis til. Fær i götena som kallast hin beina og spyr i huset Judasar etter einon og etter Saul ur Tarsus, tog han byr. Han hevor i sjån seg mann og etter Ananias komme inn og letja hendurna av seg fyri at han skulle få sjån sina atter. Da sverar jo Ananias, herre, jeg vi hørst av mongon omhenda mann, hvordan jeg vilt han hevor gjørst hinnen heiløvo, tøynen og Jerusalem. Og her hever han valgt fra høvdsprestenen å binde öll teg som åkalla navn tøyt. Men Herren sier vi han, fær, tøy hesen mer utvald og rasskaper til at bera fram navn mot, bjei fyrir hattningar, kongar og Israelsmenn. Tøy jeg skal vise honom hvordan nekv han skal loja fyrir navns måns skuld. Tøy for Ananias av sted, kom inn I huset, legde hendene av han og sier, «Salbroer, Herren Jesus, han som oppenberer seg fire tær av venen og utkomst etter, har sendt meg fire at du skal få sjøen til en atter og være fylt av hele av andanen. Ta fatle vi til samme ens og skøl fra egen hansara, og han fikk sjånene atter, og han reiste seg og vært døpter. Så fikk hans her at eta og styrsna I. Han var noen ekra dyr til lærersveinen og I Damaskus, og vi til samme prædika I han Jesus og I synagogunen at han sjåner Guds. Øtl og I hørte han var I offeren og søtte, hette ikke han, som I Jerusalem ødde til som avkattla av etter navn. Han var jo kommet her at føre til bonden til høvdspestene. Men Saul mentest og tepte jødene som I Damaskus bo, vi til at han prekvei at hesen Kristus. Ta en ulang tog var omligen, løtte jødene oppra om å drepe han. Men Saul fikk at vite om røyene der hadde lagt opp mot I honom. Tar Hildo eisne vakt vid postrene, begge det og nått for jeg drepa han. Men læresveinene tog han av nåttar tog, og låte han ut kjøkken om jorden. Tar sutt han nyer I kurv. Ta I han så kom til Jerusalem, rønte han at halda seg til læresveinene. Men de rattost han ødel, tog de tro ikke at han var læresveiner. Men Barnabas tog seg av honom, og får vi honom til apostlene. Han sier til Monta, hvordan han har sett herren av venen, og at han har talat til hans herre, og hvordan han I Damaskus har vittnet horester og I navnet Jesus her. Så gikk han ta inn og ut til Taimon og Jerusalem, og vittnet I horester og I navnet herrens. Og han tog seg ved jødene, som talar av grekst, og har året rått vittner. Ta I rønt og ta at drepe han, men ta I brøverne fink og til at vite Fåret her til Kesarea vid honom og sendte han henne til Tarsus. Samkom han henne fri om alt Judea, Galilea og Samaria. Hon var uppbyggt og levde I ötta herrans og vaks vid hjelp heil av andans. Nu hände det som Peter ferraist om alla stene, at han eisne kom til henne I Heilovo som I Lidda bo. Her fann han mann som et Eneas. Han hei 8 år lia sønkjene og var lemen. Petur sier vi han, Eneas, Jesus Kristus grøyer til. Fær opp og rei sjølvor sjanktøyne. Ta foran vi til samme opp. Øtl som I Lidda og Saron bo og sove han, og til vendu vi til Herren. Og I Joppe var mittlun læresveinene kvinna og I et Tabita, til utlagt Dorskas. Hon var røyk av gåen verskon og gav nekvar olmosser. Nå var hun at heimon døven sjuk og døye. De vaska av henne ta og lødde henne I en sæl og I erva. Og vi til at Lidda var nær ved Joppe og læresvennene hadde fratt at Peter var her, sendte de 2 menn til hans herre og bo han kom til okkar at drale ikkje. Peter restes ta og forvitt heimon. Ta han kom her, fåret deg opp I sælen I erva vid honom, og allar antjunar stod og tjå honom og gråto og vustu kyslanar og klægine og I hinten hei kjørst med honom vær tjåtaimon. Ta seg I Petur vitt hei at hei skuldu öll færre ut. Så fattel han av knæ og bæ. Så igjen vendi hans her til hitt deia likami og segi, Tabita, reis te. Hon leta opp eigene og ta I hun sa Peter, settest hon opp. Han rette henne til håndene, og reiste henne opp. Så røpte han henne heilovo og ansjønner inn, og lette henne framfyre til livande. Hetta spurtest om alt Joppe, og mån kom til trygg for herren. Etter hetta var han lenge tog jo Joppe, tja garvara og I et søymon.
1: Vi tar då herre Jakobsen, leser ur Apostlesøvnet.

Nei Guds åpenbæra öllum menneskjum til frelsa, Titus 2:11. Og i 1930 var tøyjurnar sera trongar futjarli i fyrjun. Hetta var tøyjinn etter allur heimsbúskapurin rittlægi og så nekvir bankar fóru av knauranum. Men just hesi árene vóru ein andalig gudl tøy i fyrjun, særliga ombora sluppunum. Nekvir fiskjumenn komu atter av skipi som frelstir menn, tøy at evangelii Jesus Kristus var boa ombor. Midland hørra og jeg kom frelster heimater var pape som var 35 ære alder. Han var vi klaks ved kipen og liljene som Alvinus i Vatetoft som levde i æren i 1884 til 1906 førte. Kiparen var tryggvande og ærer menn ombord var og somløys tryggvande menn. Kipi hei smabathar vi og så røde tar ut fra kipen om morgenen. Fiske av oss atlan dagen og kom atter mot kvöld. Henta ena dagen om båret oppnån båte var pape frelster gjennom vittnesboren fra Båts fele og søgnen. Henta dagen av fiskeløy under Grønlandet brøttes løpskausen til pape. Til sin dødkjande dag saunaist han vi herrans luttla skæra et prysa navnet frelserans. Han var ikke talare, men gav av og av sanger ut, og hei ofta en tøkk og bøn til Herran, da i Guds folk kom saman sunnomotnar og ære løter. Trøndur Esterstøyne Lorvug, som arbeidde saman vi papa, øyna tøy, fyrst og i 1950 årenom, segje mer fra hesi hending. Vi arbeidde vi a gjerra sevbyrgingarnar i Vestmanna. Jeg arbeidde sjølver som timbermæver i Kjallamhavge og Vågstøyn, og var en unger tryggvand. Og en dag jeg vil si til skuren og folkene etter vi er bor, kjem prate nyr at det andalige, og nekrer tala nyr setande om trunna av Kristus. Ta i hette prate hei veri atter og fram og en løto, røstest en mæver opp vi endan av borene. Ta var Johan Peter av loftet. Han hei ikkje tykje lute praten om, men segje nu. Tid, jeg vil bæra sige at jeg hei tykje mot Jesus som munnen personlige frelsara og tryggvi av han. Hese år og hesen grøye og myndi i vittnesbore gjørdom, at nyer setande prate om trunna helt og pæt. Som vær Johan Peter takksamur. Vittnesbore hansara styrste med som en ungan tryggvande, endar Tröndur Esterstøyn. Hendingin under Grönlandi tei umlai 15 árene framan undan kundi ikkje dyljast, men var en umbrøytande veruleiki og i løyve fægirs. Ein av tæm sangun han oftane gav ut var hesin.

Eisne Simon sjálfur kom til trunna, og ta han vært døptur, helt han seg nær at Filip. Ta han nu så at hekjennene og kraftargerinnar og gjørt voru, vær han rattlig offeren. Ta i apostlaner og Jerusalem fingu at høyra at Samarie hei tidsi vi åre gods, sendu tar Petur og Johannes til terra. Ta i tar komi her, bau tar fyrir taimun, at hei skuldu få heila av andan. Ta han var ikkje enn fallin og neka av taimun. Ta i voru best upp til navn Herrans Jesusar. Ta i løttu ta hendurnar av tei, og tei fingu heila av andan. Ta i Simon ta sa at heila i anden var givin vi at apostlaner løttu hendurnar av tei, kom han vid peningen til tar og sige, Kjevi eisne mer etter vald, at han og jeg legger hendurnar av her heila av andan. Ta sig Petur vi han, til grunder gengje silver tutt og to sjolvor vi, ta i to helder til kunna kjeipa gav og gods fyrir pening. To hever kvarsju parst etla lot og hisson åre, to hjarta tutt er ikkje rett fyrir gode. Omvendte tog fra hisson ønskar betøynun, og be til herran, så hoksan hjarta tøyns kanska kan vera terfiritjeven. Tog i suttje er to ligger ui baskleika gattle, og årat vise lontjo. Ta svera i suimun, be i tid til herran fyrir mer, at ontje av tog som tid hava sagt skal komme av meg. Ta i tar nu høyde vittna og tala år herrans, fåret er attor til Jerusalem, og tar kundgjørt og evangeliet og i nekkun er bygd om samverje. Angel herrans talar til Filip og sier, reis til og fær sur etter venen og i gongur ur Jerusalem om til Gaza, hesen vever er øyen. Han reistes ta og får, og her var Etiopere hirmevor, høvormevor tjokandake drottning og Etiopia. Han var setter iver alla skatter ennara. Han var kommet til Jerusalem at tilbya, og vær nu heimattur av vi. Han sæt i vagnesynun og læs Isaias profet. Ta segi anden vi Filip, fær og halte nær at hæ som vagne. Filip rant av her, og hørte han læs Isaias profet, og han segi, skiler du til, og du leser? Han sværa igjen, hvordan skal jeg kunne til, utan onker vela er med? Og han ber Filip komme opp og sette seg kjøser. Stikje av skriftene og han les var hetta. Ens og seier var han lettur av sted at være dripen, og ens og lampe teger fyrir honom og røyter til, så letur han ikkje opp munnen. Og i tog at han var settur lagt, var domer hans er at hinsen borstur, og hver kan sia fra at hans er, tog lov hans er at hinsen borstur av gjørende. Hirmeveren tog ta til åra og sier vi Filip, jeg bygge til Simer, om hvem sier profeteren hetta, om seg sjølvan, etla om en annan? Ta let Filip opp munnen. Han gikk ut fra hisson skriftstegi og kunngjørt i honom evangeliet om Jesus. Som tar nu fera oss fram etter venon, kom og tar fram av vatten, og hirmeveren sier, hekk, her er vatten. Kvært forar fyrir at eivere døptur. Filip sværa ég, trúst tú av öllun hjarta tunnun, så kan það vera gjørst. Han sværa ég, ég tryggvi at Jesus Kristus er sonur Guds. Ta begi hann at vagnurinn skulle stekka, og tar fór bægir nýjur i vatne, Filip og hirmeavrin, og han døpti hann. Ta ég tar svo kom upp ur vatnunum, rikti andi herrans Filip bústur, og hirmeavrun så han ikkje attur, tog han forlai søgna vi glede. Men Filip var funnen i Astod, og han for om og kunngjørde evangeliet i ödlund bojunum, inntil han kom til Kesarea. Apostlasøvan, 19. kapittel. Men Saul frøste vi sama lege høttur om år mot læresveinun herrans. Han for til høvusprästen, og be han om brøv til Damaskus, til synagogunar her, fyrir at om han fann økur menn etla kvinnor, som hørdu til vegin, han takk under føra til bunden til Jerusalem.

0: Hei, hei tid, så en nødt til morgensending vi veien og i luftene. Værstår Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter her i studiet Kjei og i Havn, og som alltid tar Erne Samuelsen til reier hjelp av tilvitt og tekniske. Og i sendingene og i morgen så fer jeg henta fyra parsten av sendingene spiller nekker sanger, og så fer jeg etter at lese og holde ur biblene. Og i det sette parsten av sendingene så fer jeg da lort etter en parst av hjertemål, og hjertemål en sending som tidsen opp til Iktus og i Søltafire, og her som parsten han hever jeg ser og hørst av Iktus Sjønvarp for nøkron vikens igjen, og nå får vi så lortet etter han her av Kjei Kristelig Kringvarp. Og i morgen så får vi at lette fire vi til Jim Reeves, som synker We Thank Thee.
1: We thank thee.

Her hørte vi Jim Reeves, vi sendte noen We Thank Thee. En takkarsanker som Jim Reeves selv stender til at hava gjørst. Jeg spurte av Facebook om hessens sankeren tyttet til forrest, men jeg fikk han svær. Så jeg får bare lykke å forklare hva det han handlar om, han røyler enkel. Og dette som sagt en takkarsanker, og han synker om å takke for hva nå er født han det. Og for å kunne arbeide marskene, og takke for solaljøsene, og for luftene som vi anta. Og vi takker for øynene som renner atlanteien, og for små fugler som synger lenge lei, og takk for trøyene og i djupa blå havet. Og så sier han eisen her, og jeg vil takke til her, herre, for hverja blommer, fugler som synger, fisker som svimmer, og kine månens. Vi takker til hver dag som vi lett og knakne, at vi er født ved egen, at suttje alt dette. Og så tek jeg opp at det her, takk for bøyen her græs og vekser, takk for hien her neidne reika, takk for din kærleika, så regnan og fryan. Å herre, vi takka til her. Og fra Jim Reeves, så færa vi til sikkene av alle, og til vi sendte noen verdur er stå.

Vi tar det siste av valet vi sendte noen verdur STO, en sanger som Arnold Børrot har ordet til. Vi tar så til låtsangeren Kjall Lysens år, og det er sangeren Han er på tronen.

Frystertoner fra Lusens ord, han på tronen. Eller som heter førskånd, han hever valgte. Og fra time så færer vi til Ella Fitzgerald, som synker God will take care of you.

Havel Ella Fitzgeraldson sang God Will Take Care of You. Og hent her Ella Fitzgerald var en rettelig kjent amerikansk sangerinde. Hun gav en hele utgave ut vi, som en andalig sang hun, men annars var hun alls ikke kjent for Sintja Gospel. Hun var kjent for en øyne for jazz, og hun, sang, eller hun oppsakket sammen med Louis Armstrong med landa. Og det har vært sagt om henne at hun var vist til som as the first lady of song, queen of jazz, and Lady Ella. Men når hun skjedde trus, så gav hun en utgave som kalles for Bride in the Corner. Løs opp her godt sette til at han sanger henne. Men her Ella Fitzgerald, hun vaks opp i en metodistakirke, her som hun eisen sang vi. Så det er helt tryllet at hun vi hesser utgavene har vilja vist at dette her hever velja tryttning for henne eisne, eller heie tryttning for henne eisne. Det er det. Men hesser sangen han er jo som kunnet og tryttet til først og velkjenter eisne her. Og det er sangen Miss Ichimote Kvossofer, Victor Danielsen hever tryttet han. Og jeg skal få lese til omsettingsene. Miss Ichimote Kvossofer, Herren skal hjelpe det her. Under hans nøye vantjum ver, Herren skal hjelpe til her. Og nylig sier, Herren skal hjelpe til her. Kvann løsens det, og akvarjons det. Herren skal hjelpe til her. Herren skal hjelpe til her. Anna verset sier, Jøgnen kvann miskan trångan det. Herren skal hjelpe til her. Ervante storer gløyma i det. Herren skal hjelpe til her. Tria verset, Alt ut her tørvar, djever han. Herren skal hjelpe til her. Trygg på honom, ei han svitsjak han. Herren skal hjelpe til her. Fjorda verset sier, Enslir skilter vinom fra. Herren skal hjelpe til her. Fri skal i tingta hjärsta fra. Herren skal hjelpe til her. Og femte og sista verset, Kvosso så hør og rønte ned. Herren skal hjelpe til her. Kvillo hans faune han teber. Herren skal hjelpe til her. Og vi færa til Kristine Jølstad Møy, og hun synger omsluttet av ditt nærvær.

Vi hørte her Elvis Presley, vi sendte noen In the Garden. Kjente sjanker som eisen er tøytter tilførest, og til en affær, Victor Dinesen, som hever tøytten. Og han lever så eisen i tøyngene til Victor, og i ursdager hans kom jeg med en døgg av rosen en hunker. Mønnen øyrene her, kommer rødt hans her, godt soner, tjammergonker. Og nylig sier tjammergonker han, vi metaler han. Og her vinsyn kallar han med. Og ta kvult ut av fettler hjärsta av. Tja honom, best finne jeg. Anna verset, han talar, og rødt hans skjøt. Annerljå tidsas fatak, følna. Rødt hans glede ber, som i hjärsta fer, og aldri bort kan kølna. Tria og sista verset, vi honom her dvølja i vil, om så natten av med skal falla. Men han byr med færa fyre seg til vilstå heim at kattla. Det var en som kallet for C. Austin Miles som skriver en desengen, og en som gjør det lært til han. Og det var sagt om en desengen og Austin Miles at utblåsten kom ur Johansar evangeliet og til 20. kapittel fra vers 1-18, og til her som Maria Magdalena kommer til grøven av tull i morgenen og møter henne opprystende Jesus. Og Miles skrev fra at han leser Johannes 20 og levde seg så nekv inn og i frasøktene at det kjente som vær han selv og statter i Ørstagaren. Særlig gjør det løtene da Jesus sier Maria, og hun sverer Rabboni, størst inntrykk av han. Og hette sast atter i sannsjennom. Og i ursdager hans kom en sipar til Maria som kommer ensamalt til grøvna med han og enskån he speaks and the sound of his voice. Altså munnen øyrene her kommer rødt hans her, minner om hvordan hun kjenner Jesus atter, ta han nevner henne ved navnet. Og i nye landen, and he walks with me, and he talks with me, and he tells me I am his own. Som han forskning sier, tjamer gonger han, vi med taler han, og her vinsen kattler han med. Her vil opplevelsen som Marie gjør til en personlig løsning av samfellene mellom henne tryggvande og henne opplystende Kristus. Og senest av ørende viser eisene til Johannes 20. Så Jesus sender Maria til lærersveinene vi påskapen om oppreisene. Og han sier dette, jeg har sett Herren. Og dette sørste verset kan lese til atter, at vi har noen her dvelje i vil, om så natten av meg skal falle. Men han byr med, altså Jesus byr Maria, færa fyre seg til vilste heim av kattla. Og kan man si at det er lærersveinene våre vilste? Ja. Ta lötna vårt här vilster. Faktiskt immun till Marie Magdalena. Tog att hon hejde mött honom inom upprystna och hörst rötterna. Och ta hejde så görs näga vid henne. Och jag ofta tar vi en färre iver till att läsa hula i rubriklarna så säger jag att en sanker har lett mig till dessa tankarna. Och det är det väldigt ofta. Men her som føren er det faktisk, det synes jeg øvrigt, tog jeg først kom jeg til tankene om disse tale Jesus er, og så kom jeg som sanker. Og det som jeg innskyld det, det er vi årene av vise av at Jesus, som er året som vi er i opphavet, at hans herre rødt er full av nøye, og av kærleika og omsorgen. Og det var det som Maria hørte i røttene. Da Jesus sier Maria. Bare en annen dag, så har Jesus sagt til henne, kvinna, hvor græter du, hvor hun leiter du etter. Her er det akkurat som han sier kvinna, hvor græter du. Det er mer generelt. Det er ikke personligt. Og ta helt ondt av dere ørstakarsmannen som vi kjenner, og sier vi henne, Herre, hedder borna borst og simer hvert du har lagt han, så skal du teke han. Og ta er det Jesus sier vi henne, Maria. Og hun venter seg vi, og sier vi han av hebraisk og rabboni, og til, altså master, og ta kjent henne. Ta og etter personlige kom inn. Ta vær hun her.
Det er så en enda det og det i verleggene. Jeg er atle er ferdig at lese Sinter her ur Johannes kapittel 6. Vi skal bare teke noen ting på stor her. Man kunne godt lese alt, men det blir for drøtt. Men dette her er om Jesus. Han er i Galilea, og dette er på under Høgtøyna. Og han fer ikke, han himpras lukket som han er her nå i landet i Galilea, med Nazaret, og Bajan er tjån er eisen her, og tar ikke på, tar leser vi, tar ikke på han. Og så er det ikke løy å huske seg, Jakob som skriver Jakobs brev, han var en av Bajan, så aller helst, ja, så var han eisen her, og ville ikke trykke på han, og tar lukket som provokerer han, og sier vi, at du har vært kjent, så måtte du være her som folk ikke er, ja. Og han sverer den natt, at han sier, tog meg slik kommende enn, og så færre teir, og teir så farinder, stendt seg her, men teir brøver hans av å farinde nye høgtunna, for han eisne, tog ikke åpenløst, men som i løntum. Og så stendt seg her at jødene leite av og etterhånd av høgtunna og søtte, hver han? Og teir da vi sypa til jødene her, så det ikke det vanlige falske, som eisne jøder, men teir er det leierne og jøda falskene, som spyrer hver han? Og i London stendt seg ikke nekv tås om han mittelfølse, som hun søtte. Han er gode med år. Men som hun søtte, nei, han vidleier følse. Ta og tale i ønsken åpenlyst om han av 8-4, hessen så med jøden om. Men ta og i, så helten av høgtunnen var lijen, så får Jesus nian i tempelet og lærte. Ta undra hos jødene, og søtte, og det er altså atter hese her, leierne da, hver han hever hesen lært om søgn, tar han ikke hever lært, og det er og er ofte tanke og spørninger i det. Hver han hever hesen lært om søgn, tar han ikke hever lært, og som det er nå av døven, eller enn nå av døven, så er svært eisen ta, og hever eisen øyne strønn tøtning, heter her vi at læra, og at det var lært. Og i hans før var det ikke to som håndverk, til å iva har Jesus lært håndverk, tja, Josef, men hette det om visdom, om det boklige, og det andalige, kan man si. Og han sverer taimon og sier, vet du, at læra moin ikke moin, men hansara som kjent med. Vil nægge gjøre vilje hansara, skal han få suttja om læran av gode, etla tale av mer sjølvun. Tann og taler av seg sjølvun, søker sina egnu æru. Men tann og søker æru hansara som sendi han sann åra vår, og årattur ikkje ui honom. Og vi vita at bætjaner, som jeg nevnte Janne, tar rundt jeg provokerer han, ja, for nå viste fri falt jo alt det her, men Jesus var ikke kommet for å ære seg selv, men å ære fægersen som har sendt han. Så stendet her, vi her, at når Jerusalems menn søtte nå, er det ikke her som tar litt til løven om, og nå taler han frukt, og tar seg ikke år vi han. Måne råherren vil ha åsannet at han Kristus. Ta om hendet videre vidt hvem han men ta Kristus kommer, vet ikke hvem han og langt ned stendt etter, men mange falt som tro av han, og de søtte. Da Kristus kommer, men han tar for å gjøre flere tegjen enn hesen har vi gjort. Og hesen altså rett og slett. De teknene som Jesus gjør det, samførst deg. De tro av han stendt rett ned. Farsierne hørte at falt i London tog seg hette om han. Og høvdsprestene og fariseerne sendte tjenere av sted at tek han. Og nå skal jeg så lese noe av tog som Jesus mitt andre taler. Og det er her fra vers 23 at hans søsta, hans store dagen i høgtunne, stod Jesus og røpte. Om noe artister, kom han til min og drøtje. Tann og trøyre med, ur liv i hansere skulle som skriften hever sagt, renna streymar av livande vattnet. Og hør, hva sier han nå? Hetta sier han om andan,
og de skulle få som tro av han, til hele andre var ikke enn at Jesus var enn ikke vår dyrmater. Og stedet her, noen falsk noen satt nå, til at jeg hørte hese i år, visselig hesen profeteren, annars at han Kristus, og på annars at Kristus kommer da ikke ur Galilea. Her er ikke skriften sagt at Kristus kommer at David og ur Bethlehem, på innom som David var i, så var nu åsemja mittlen falske om han, og nægre at han atler å teke han, men tåle i ønsken hånd av han. Og til akkurat det her, at Jesus taler, til som vil høre Jesus, til å samføre, og trykk på han. Og her er han så lov og gjør det lyfte om hele andre. Og til lyfte ikke ut. Det hever han give og gjør ødlundheimen som trykk på han. Men hvis jeg leser hva jeg gjør, at tænerne kom nå til høvsprestene og farsierne, og tær søtt og vittar. Hvor er det ikke kommer her vi honom? Vi høyre av dere som strengleggen. Tænerne som har svårt sendt ut sværa. Aldri hever neka menneska tæla såleg som hesum av. Da sværa farsierne, er eisen tidvittleder, hever neka råherren og tro han eller neka farsierne om. Men hesen håper du ikke kjenner lovene bannaver. Så stendte vi om Nicodemus, som var en av råherrene, som heier vidtja Jesus av nått og tosser vi han. Han blant seg sender på her. Men til han til her talen, som så avfærdelig av tøtninger mitt, og ikke bare til som vi har sagt, men eisende kvosser til vi har sagt. Det er til at vi i begynnelse, om da Jesus sier kvinna, for en leder du etter, til å si ikke Maria nega som helst, men da han sier Maria, da kjente hun han etter. Da hun kjent hjertelig og tånelig etter røddene, og visste jeg, hette var han. Vi ser ikke her at jødene, der til å si farsierne og høvsprestene, og at han rotlet ned, Tær ut etter Jesu, og tær tåla ikkje talna, sjalt om der må åsanna at det akkurat mest til vi om hver hever han hentet visdommen, tær han ikkje lært. Men tær ut etter honom, tær trygg vi ikkje, og tær vilje ikkje komme til trygg for helder, sjalt om tær suttja de samme teknene, som de falskene som blir sannført av å suttja de teknene som Jesus gjørte. Men tær låte seg ikke avvarska, tær våre gråd, herrer og ysa kalter. Og tær atlan vær, som sagt ble framt, at tæka Jesus av døven, altså at drepa Jesus. Tær var tær atlan. Og tær nå hukse om hver verda som hei tæla til falskje, og herren Jesus kom. Jo, tær var just disse her farsierne, lovkunne og og høvsprestene og prestene, ja. Det var det som hadde talet til falskje. Men det hadde omkant høy, det hadde omkant klare at tale liv og livende vogn inn i falskje. Eller ikke engang undran i det som det talet. Selv om Jesus sier vi falskje om det, at det som det sier til dem, til det talet skriftene, men det er ikke etter det som det gjør. Så hans til at her taler skriften her, så brøtte det ikke til nøkron. Først til timen, etter timen, så hun kanskje rønte jeg lurt etter timen. Og så kom hese tænerne etter. Ja, det har aller helst vært nok så garvet i tøyder derfor. Men der kom han bare etter og sier, nei, aldri hever nega menneska tæla så leis som hese med oss. Og Jesus tar videre fra 1. kapittel i Estene, og Ersten, nu bryten i Estene, at Jesus god, da. Men nu han den verelige Guds talen, det som god til verelige atle okker mennesker. Måneren, han kommer så øyla tøyla fram i Hebreerbrevet, som citerer atter ur Mosebøkene.
Her er sagt om at tid er ikke kommet til fjall og nemest vi, altså at det ikke noe fysisk sted som det var ta i tøyene, ta i Moses skattene låna. Tid er ikke kommet til fjall og nemest vi og som brenner og i eldre. Ikke til sørsta, myskor og herrvever. Ikke til luraljå og rødt, og i tale så at de som hørte henne bøve at ikke skulle være tale mer tiltale. De var ikke ment å bære bøye og ikke vi var. Om det så best er dyr og nemme ved fjallet, skal det være steina. Og så øyelig versjonen at Moses sier er reist og sjelva. Og dette her er så ta og god etter at her var valgt ut utsjøsfalk og hever ja, her er flere hundre år gynsjen i midtelen hver det er mitt andre har vært noen hundre år som træler i Egyptaland og så er det leit ut er i øyemørkene og her kommer de så til Sinai-fjall og det er her som god åpenberer seg for Moses og han ber han komme nyan til søgn av fjallene og sette strengere regler for folket. De måtte ikke komme ned, annars døde de. De måtte ikke næste av i kjalt fjallet. Og enda om det var kreatur, så var de en viser. Ja. Og dette er en øyelig søye av gode. Og dette er faktisk taler om Guds heilaleika og Guds rettvise, som det er omøveligt til menneskene at narskas gode vi. Det er omøvelig, da. Men Moses, han var så undantaget, han kom nian av fjallet, men selv han sier at er reist og sjelva. Og så ganger øldenar, falt ikke fri utleggt, og en pastor kommer atter til Jerusalem, og atternar, 12-18 vil ha spjatt der, så at det faktisk bare Juta att og Levi att som blir etter i Jerusalem, og til så her vi råkner jødene som så løsne. Og nå kommer så Jesus. Og vi kjenner vel søvn. Lese få en enda hjem og støye frem. Lese døypa som en menneske. Kjølt om hans døypa, sier vi igjen. Det burde vi øvått. Jeg burde vi døypa til her. Men det gjør det han som menneske. Og nå kommer den verlige søyen frem av gode. Som ikke kom fram av fjallet i Sinai, og tenker Guds nøye. Og i midtelen her, at Guds nøye kom til åpenberes og fjallet her, så måtte offre, som Jesus kom for å fullføre, det måtte fullføres så at trobeligen, synden ble tidsen av vennen, så at veveren inntil feiren åpen. Og her ganger Jesus og gjør henne hese tøyene. Hese tror jeg talt er at han var stigen frem og i tennestene. Og han ombår verlig feirsens hjerte. Han viser dem om at han har hatt omsorgen og kærleika. Beg her Låsevik og så slien folk våre under han og kom til trikva han en tveisende og og vi vet om andre dømer her, til dem skøtjene som kom inn til Simon Farsieren, og som bare kastet seg ned for føtter Jesus og tilbe han på. En slik han hatt som tar alt som hørte seg for. Vi leser det ikke på en leis, men ankersvektene har hun møtt er som kærleggene, og så er det milde røddene som fullkomlig vann henne i hjertet. Og vet du hva? Henter rødden, hon gonger ut en tann der og der. Jeg kan lese fyrt her ur Johannes kapittel 5, og han sier her at sannelig sier tikkun, tann som høyrer år mot, og tror honom og sender med, hever evigt liv, og kommer ikke til dom, men færen iver om fra deia til liv. Altså, han som har ormått, sier Jesus, og tror honom, altså færen, som sendte han, hever av et liv,
og kommer ikke til dom, men ferdig i rom fra deia til liv. Og så sier du, vi høyre, Jesus ganger ikke fysisk i midtlaken der som han gjør det til, men han sier eima milda rødt vi heilige andan og i åri hans sier. Og den rødten, hun taler, og du som høyre åri nå, og kjenner fri uten hjärsta, ta du høyre hette her åri fra Jesu, vad ska till hans herre röd som talar till dig? Till hans herre röd. Han kommer vi fria och vi sannföring och vi glädje om att du är älskad eller älskar och måltidgen och godtidgen av färgen i himlen. Det här är så ondre händer. Det här som Jesus tar sig om det som vi läser här i Johannes kapitel 21 om det här livande vattnet som heilig anden, som teker byggv i okkur vi trunna. Ta vi koppla til det saman, at vi høyra rødt hans herra, som talar inn i hjertet okkara, og sikva han, lyd og han, teg mot tronen. Ta henter, altså, det er ikke mennesker som gjør dette, men det er god færen sjolver og i himmelen som stafester så en vittnesbord i okkara hjertet vi heilig anden. Og vi heile andan hon fylgjer rattvise, frier og glede. Og til det som så fyller okra liv. Henda rødden, hon sérstøk. Til ønsken rødd, ånderljå tidsast fatak fallna. Men hans rødd, og hon så personlig. På samme måte som han sier, Maria, vi henne tandegjen her, og i Ørstagæren, da han var risen opp, etter samme rødden som sier tøyt navn, som eisen har sagt mot navn, vimme, på at han måte som bare han kan, ikke vi at de hører det fysiske, men vi at en frier og en glede, og han det her rettvises kjenslen styr opp innan øyre, og til å forklare det, jeg kan ikke forklare det, det ikke til å forklare, men til veldig litt. Og det har brøtt livet til oss. Det har brøtt mitt liv, og det har brøtt livet til miljøen, og det har brøtt livet til enn og hverjen som høyre rødt hans herre og tror han. Amen. Vi færer nå at høyre Kristine Nonklet Hansen, synes jeg sannsyn to togst mot synda banen.

vi Jesus, så stendingen vi veien, fyrir det kommer at enda. Og vi tog fyra parstene sendingene, så spalte jeg nekka sendje fyrir det og så har vi Estne Lise og Hulet ur Bibelene. Og nå, etter sendene parstene, så har vi lurt etter en parste av Hjertamal fra Iktus og i Seltafyr. Henda sendingen, hun vil høre atter i kvöld, myke kvöld, klokkan tjei, og atter i morgenarne klokkan fem. Så etter det beste av verste tykker jeg å si tusen takk for hesa ferie.

at Samaria hei tidsi vi åre gods, sendu tær Petur og Johannes til terra. Ta eit her komi her, båt her fyrir taimun, at hei skuldu få heil av andan. Toi han var ikkje enn fallin og neka av taimun. Tei voru bestu upp til navn Herrans Jesus her. Tær løttu ta hendurna av tei, og tei finko heil av andan. Toi Simon ta sa at heila i andan var givin, vi at apostlaner løttu hendurna av tei, kom han vid peningen til terra og sier, «Kjevi eisne mer etter valgt at han og jeg legger hendurna av her heil av andan.» Da sier Peter vi han, «Til grunn der gentes hylver tøyt og til sjølver vi, da jeg to helder til kunne kjeipa gavegods for pening. To hever kvørsje parst et la lot og hissen åre, to hjärsta tøyt er ikke rett for gode.» Omvendt det tog fra hesson önskar betynum og be til Herran så hoksan hjärta tøyns kanska kan vera terfiretjeven. Tog jeg suttje at du ligger i baskleika gattle og året vise lantjo. Ta sverre i suimun. Be i tid til Herran fyrir mer at ønskje av tog som tid hava sagt skal komme av meg. Ta i tær nu høyde vittna og tala år Herrans. Fåre tær attor til Jerusalem og tær kundgjørt og evangeliet og i nekkun er bygd om samverje. Angel Herrans tala til Filip og sier, «Reis til og fær sur etter venen og i gongur ur Jerusalem om til Gaza, hesen vever er øyen.» Han reistes ta og far, og her var etiopere hirmeavur, høvurmeavur tjokandake drottning og Etiopia. Han var setter iver alla skatter hennara. Han var kommet til Jerusalem at tilbya, og var nu heimattur av vi. Han sette vagnesynun og las Esaias profet. Ta sige anden vi Filip, fær og halte nær at her som vagne. Filip rant av her, og hørte han les Esaias profet, og han sige, skiler du til, og du leser? Han sverde, hvordan skal jeg kunne til, utan onker velager med? Og han ber Filip komme opp og sette seg kjøser. Stikket av skriftene og han les var hetta. Ens og seier var han lettere sted at være drypen, og ens og lampe teger fyr i hånden og i røyter til, så leter han ikke opp munnen. Og i tog at han var sett og lagt, var domer hans er tidsen borstor, og hvor kan sige fra at han sier, tog lov hans er være tidsen borstor av gjørende. Hirmeavren tog ta til åra og sier vi Filip, «Jeg bygge til Simer, om hvem sier profeteren hetta, om seg sjølvan, etla om en annan?» Ta let Filip opp munnen. Han gikk ut fra hesson skriftstegi og kunngjørte i honom evangeliet om Jesus. Som tar nu fera oss fram etter venon, kom og tar fram av vatten, og hirmeavren sier, «Hekk, her er vatten. Hva forar fyrir at jeg var døptur?» Filip sverar jeg, «Trost du av ötlun hjärsta tøynun, så kan det være gjørst.» Han sverar jeg, «Jeg trygg vi at Jesus Kristus er sonur Guds.» Ta beg han at vagnurinn skulle stekka, og tar for bægir nýur i vattnet, Filip og hirmeavren, og han døpti han. Ta eit her så kom opp ur vattnunum, riktig andi herrans Filip bostur, og hirmeavren så han ikkje attur, tog han forlai søgna vid glede. Men Filip var funnen i Astad, og han for om og kunngjørde evangeliet i ödlund bojunum, inntil han kom til Kesarea. Apostlasøvan, 19. kapittel. Men Saul frøste vid samme lege høttur om år mot læresveinun herrans. Han for til høvudspresten og be han om brøv til Damaskus til synagogunar her, fyrir at om han fann økur menn eller kvinnor som hørte til vegin, han tar kunde føre til bunden til Jerusalem. Men medan han var av ve og var kommet nær til Damaskus, skein knapplige ljós av himle om han, og han fall til gjerrar og hørte rødt og sier vi han, «Saul, Saul, hvor søker du et mer?» Ta sier han,

0: Hvor du, Herre? Han svarer jeg, er Jesus han som du søker et. Men reis til og fær inn i stegen, så skal være sagt her hva du skal gjøre. Mennene som var i feriene ved honom stod og måleiser, tog tar hård og vust røddene, men så og ångan. Saul restes nå opp av gjørene, men tog han let opp egene, så han ikke. Tar tog og tog i hånd hans herre, og lette han inn i Damaskus. Og trutjar dier vær han utan sjån, og kvørtje at eller drakk. Og i Damaskus vær læresveinor og i et Ananias. Vi han, sier herren og sjån, Ananias, han sverer jeg, her jeg, herre. Herren sier vi han, reis til, fær i gøtena som kallas din beina, og spyr i huset Judasar etter einon og etter Saul ur Tarsus, tog han byr. Han hever i sjån seg mann, og etter Ananias komme inn og legge hendene av seg, fyrir at han skulle få sjån sine atter. Da sverer jeg Ananias, Herre, jeg vil hørst av mongen om henda mann, hvordan jeg vilt han hever gjørst hinnen heiløvo, tøynen og Jerusalem. Og her hever han valgt fra høvdsprestenen å binde öll teg som akkallet navn tøyt. Men Herren sier vi han, fær. Tøy hesen mer utvald og rasskaper til at bera fram navn mot, bæg fyrir hattningar, kongar og Israelsmenn. Tøy jeg skal vise honom hvordan nekv han skal loja fyrir navns måns skuld. Tøy får Ananias av sted, kom inn i huset, leie hendurna av han og sier, Saul Brower, Herren Jesus, han som uppenberar i sig fyrir tær av venon og utokomst etter, hever sendt meg fyrir at du skal få sjån til en attor og være filter av heil av andanon. Ta fadle vi ta sema ens og skøl fra egen hansara, og han fikk sjånen av attor. Og han reiste seg og vært døpter. Så fikk hans her at eta og styrsna i. Han var noen ekkert dyr til læresveinen i Damaskus. Og vi tar samme prædika i han Jesus og i synagogen at han sonur Guds. Øtl og i hørte han var i offeren og søtte. Hette ikke han som i Jerusalem ødde deg som akkattla og etter navn? Han var jo kommet her at føre til bonden til høvdspestene. Men Saul mentest og tepte jødene som i Damaskus boe vi til at han prekvei at hesen Kristus. Ta en langt høy var omligen, løtt og jødene opprå om å drepe han. Men Saul fikk at vite om røyene der hadde lagt opp mot i hånden. Der hilde eisne vakt ved postene, begge det og nått for å drepe han. Men læresveinene tok han av nåttar tøy, og låt han ut kjøkkenen jorden. Der suttet han nye i kurv. Ta han så kom til Jerusalem, rønte han at halda seg til læresveinene. Men de rattost han øtl, tog de tro ikke at han var læresveiner. Men Barnabas tog seg av honom og får vi honom til apostlene. Han sier til dem ta, hvordan han har sett herren av venen, og at han har talat til hans herre, og hvordan han i Damaskus har vittnet horester og i navnet Jesus her. Så gikk han ta inn og ut til Taimon og Jerusalem. Og vittna i horester i navn i herrans. Og han tog seg i jødene, som talar av grikst, og hei året drått vittar. Ta i rønt å ta at drepe han. Men ta i brøverne fink og til at vita, forut her til Kesarea vid honom, og sendte han heane til Tarsus. Samkom han hei nu fri om alt Judea, Galilea og Samaria. Hon var oppbygd og levde i ötta herrans, og vaks vid hjelp heil av andans. Nu hände det som Peter färdigast om alla stäne, att han eisne kom till hinne heilövå som i Lidda bo. Här fann han man som ät Eneas. Han hei 8 år lia sönkjene och var lämmen. Peter säger vid han, Eneas, Jesus Kristus gröjer te. Fär upp och rej själv och sjönktöjna. Ta foran vid att säga upp. Öll som i Lidda och Saron bo, såg han, og til vendte vi til Herren. Og i Joppe var mittlån læresveinene kvinna og i et Tabita, til utlagt Dorskas. Hun var røyk av gåvun verskun og gav nekvar olmosur. Nå var hun av teimon døvun sjuk og døye. Tei vaska av henne ta og lettu henne i en sæl og i erva. Og vi til at Litta var nær ved Joppe og læresveinene høyde fratt at Petur var her, sendu teir tvær menn til hans herra og boa han kom til okkar at drala ikkje. Petur restes ta og for vid taimon. Ta i han kom her, for ta upp i sælun i erva vi honom, og allar antjunar stå og tjå honom og gråto og vustu kislanar og klægine og i hinten hei gjørst med om vera tjå taimon. Ta seg i Petur vid tei at hei skuldu öll færre ut. Så fall han av knæ og bea. Så igjen vendi han seg til hitt deia likami og sier, Tabita, reis til. Hun leta opp eiene, og ta hun sa Petur, settes hun opp. Han rette henne til håndene, og reiste henne opp. Så røpte han henne heilubo og ansjønner inn, og lette henne framfyre til livande. Hetta spurtes om alt Joppe, og mån kom til trygg for Herren. Etter hetta var han lenka tog Joppe, tja garvara og i et søymon.
1: Vi tar då Herre Jakobsen, läsa ur Apostlagärningarna. Du lyssnar efter Tjej, kristligt kringvarp.
2: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth.

Vi sender nå en tale ved Wilson Hoda fra Sør-Afrika. Opptøkken fra påskestandet 2023 og i Magnesusland i Havn. Og det Jakob Brusa som tolker.

0: Þú lúsar eftir Shay, kristlið kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
0: Nú lesir Herri Jakobsen úr Apostlasögunni.
2: 8. kapittul. Saul samtykti í at hann var drepen. Og sama dag brast og að hör ætsøkene mot samkomne í Jerusalem. Þeir voru öll spjatt Judea og Samaria land, öll utan apostlanir. Men nekrir menn og jötta hos Gud, Gera og Stefanus, og heldur mykje sorgarljó yfir honum. Saul fór illa við samkomne. Hann gekk í hvert hús og dró af stað begge menn og kvinnur og lät þeir seta í fengahús. Tei som spjatt voru gingunu og kunngjördu or evangeliums. Filip kom ta til bui i Samaria og prætika i Kristus fyrir dæmon. Av einon hjarta gav fölkju tui gætur som Filip tala i. Tui tei hordu og sovu tegjinnene og han gjördu. Tui óreinir andar fóru ut ur mongun og i sett voru av dæmon og tei röptu harst og mong lemen og vannfør vår grøt. Og stor glede vær her i bøynen. Her vær noe med vår i et søymon. Han hei fram han ondan finnes vi gant her i bøynen, og gjørst fæltsje og i samarie offere. Han sier seg sjølvan at vær er nekka størst. Honon gå til ans, bei små og stor, og søtto, henta til han, de kalla stor og kraftgods. De gav honom ans, av tog at han i lenga tog hei gjørst ei offeren vi ganda brøkt om søgnen. Men tog de nu tro og Filip, som kun gjørde taimon evangeliet om rujtje Guds og navn Jesu Krists, låt de seg drøypa begge menn og kvinner. Eisne Simon sjølvor kom til trunna, og tog han vært døptor, helt han seg nær at Filip. Tog han nu sa tekjennene, og kraftargerinnar og gjørt voru vær han rattlig offeren. Ta og apostlanir og Jerusalem fingu at høyra at Samarie hei tidsi vi åre gods, sendu tær Petur og Johannes til terra. Ta i tær komi her, bau tær fyrir taimun at hei skuldu få heil av andan. Ta i han var ikkje enn fallin og neka av taimun. Tei voru best upp til navn Herrans Jesusar. Tær løttu ta hendurna á tei og tei finku heila av andan. Tøy Simon ta sa at heila í andan ver given vi at apostlanir løttu hendurna á tei koman við penin til tær og seia kjevi eisni meir hetta vald at han og eg leggja hendurna á fer heila av andan. Ta seia Petur við han til grundar gengis hilvur tutt og tu sjálvur við Ta tu heldur til kunna kjeipa gav og gods fyrir pening. Tu hefur hversu parst etla lút og hissen åre. Tu hjarta tutt er ikkje rætt fyrir gode. Omvendte tu fra hissen ønskapet tunnum og by til herran, så hoksan hjarta tunns kanska kan vera til fyrirgjøven. Tu er suttje at tu ligger i baskleika gattle og året vise lunsjo. Ta sverra i suimun. Begge tid til herran fyrir mer, at åndsje av tog som tid hava sagt skal koma av meg. Ta i tær nu høttu vittna og tæla år herrans, fóru tær attur til Jerusalem, og tær kundgjördu evangeliet og i nekkun er bygdum samverje. Angel herrans tæla til Filip og segi, reis te og fær sur etter venun og gongur ur Jerusalem om at Gaza, hesen vefur øyen. Han restes ta og far, og her var etiopere hirmevor, høvormevor tjøkandake drottning og Etiopia. Han var setter iver alle skatter hennara. Han var kommet til Jerusalem at tilbya, og var nå heimatter av vi. Han sette vagnesynon og les Isaias profet. Ta seg anten vi Filip, fær og halte nær at her som vagne. Filip ranta her, og hørte han lese Isaias profet, og han sier, «Skiler du til, og du leser?» Han sverer igjen, «Hvordan skal jeg kunne til, og den anker vela er med?» Og han ber Filip komme opp og sette seg kjøser. Stikket av skriftene og han les var hette. Ens og seier var han lett av sted at være drypen, og ens og lampe teger fyr i hånden og i røyter til, så leter han ikke opp munnen. Og i tog at han var sett og lagt, var domer hans er at hinsen borstår, og hver kan sige fra at hans er, tog lov hans er at hans er at borstår av gjørende. Hirmeuren tog ta til åra og sier vi Filip, jeg bygge til Simer, om hvem sier profeteren hetta, om seg sjølvan, eller om en annan? Ta let Filip opp munnen. Han gikk ut fra hans skriftstegi og kunngjørte i honom evangeliet om Jesus. Som tar nå fera oss fram etter venon, kom og tar fram av vatten, og hirmeuren sier, hekk, her vatten. Hva forar fyrir at jeg var døptur? Filip sverar jeg, trorst du av ötlun hjärsta tøynun, så kan det være gjørst. Han sverar jeg,

0: hene til Tarsus. Samkomman hei nu fri om alt Judea, Galilea og Samaria. Hon var oppbygd og levde i ötta herrans og vaks vid hjelp heil av andans. Nu hendte det som Peter feraist om alla stene, at han eisne kom til hin i heilovo som ui litta bo. Her fann han mann som et Eneas. Han hei 8 år lia sonkjene og var lemen. Peter sier vi igjen, Eneas, Jesus Kristus grøyer til. Fær opp og rei sjølvor sjongtøyne. Ta foran vi til samme opp. Øtl som i Litta og Saron bo og sove han, og til vendte vi til Herren. Og i Joppe var mittlån læresveinene kvinna og i et Tabita, til utlagt Dorskas. Hun var røyk av gåen verskon og gav nekvar olmosser. Nå var hun at heimund døven sjuk og døye. De vaskade henne ta og lødde henne i en sæl og i erva. Og vi til at Litta var nær ved Joppe, og læresvennene hadde fratt at Peter var her, sendte de 2 menn til hans herre og bo han kom til okkar at drale ikkje. Peter restes ta og forvitt heimen. Da han kom her, forret de opp i sælen i erva ved honom, og allar antjunar stod og tjå honom og gråte og vustu kyslanar og klægjene, og i hinten hei gjørst, medan vær tjataimon. Ta segi Petur vitt hei, at hei skuldu öll færi ut. Så fall han av knæ og bæ. Så igjen vendi han seg til hitt deia likami og segi, Tabita, reis te. Hon leta upp eiune, og ta hon sa Petur, settest hon upp. Han ratti henne ta håndina, og reisti henne upp. Så røpte han hine heilovo og antjenar inn, og ledde henne framfyrir teg livande. Hetta spurtes om alt Joppe, og mån kom til trygg for Herren. Etter hetta var han lenga tog Joppe, tja garvara og i et søymon.
1: Vi tar då herra Jakobsen, leser ur Apostlasøvne.

Hei, hei tid, så en nødt til morgensending ved veien i luften. Værstår Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter her i studiet Kjei i Havn, og som alltid tar Erne Samuelsen til Reier hjelper til vidt og tekniske. Og i sendingene og i morgen så fer jeg hentet fyra parsten av sendingene, spiller noen sanger, og så fer jeg etter at lese og holde jeg ur biblene. Og i det sette parsten av sendingene så fer jeg da lort etter en parst av hjertemål, og hjertemålet er en sending som er tidsen opp til Iktus og i Søltafyrre, og her som parsten han hever jeg ser og hørst av Iktus Sjønvarp for Nøkron Vigons og Janne, og nå får vi så lortet etter han her av Kjei Kristelig Kringvarp. Og i morgen så får vi at lette fire vi til Jim Rees, som synker We Thank Thee.

Her hørte vi Jim Reeves, vi sendte noen We Thank Thee, en takkarsanker som Jim Reeves selv stender til at hava gjørst. Jeg spurte av Facebook om hessen sankeren tyttet til forrest, men jeg fikk han ikke svær. Så jeg får bare lukke å forklare hva det han handlar om, han er veldig enkel, og det som sagt en takkarsanker, og han synker om å takke for hva han nå har fått det, og for å kunne arbeide marskene, og takke for solaljøsene, og for luftene som vi antar, og vi takker for øynene som renner atlanteien, og for små fugler som synger lenge lei, og takk for trøyene og i djupa blå havet. Og så sier han eisen her, og jeg vil takke til her, herre, for hverja blommer, fugler som synger, fisker som svimmer, og kine månens. Vi takker til hver dag som vi legger og knakne, at vi er født ved egen, at suttje alt dette. Og så tenker jeg opp at det her, at takk for bøyen her græs og vekser, takk for hien her nøytene reika, takk for din kærleika, så regnan og fryan. Å herre, vi takker til her. Og fra Jim Reeves, så færer vi til sikkene av alle, og til vi sender noen verdur erstu.

Vi tar det siste av valet vi sendte noen verdur RTO, en sanger som Arnold Børrot har ordet til. Vi tar så til låtsangeren der Kjall Lysens år, og det er sangeren Han er på tronen.

Frystjertoner fra Lusens ord, han på tronen. Eller som allerede førskånd, han hever valgte. Og fra time så færer vi til Ella Fitzgerald, som synker God will take care of you.

Novel Ella Fitzgerald som sang God Will Take Care of You. Og han her, Ella Fitzgerald, var en rettelig kjent amerikansk sangerinne. Hun gav ena hele utgave ut vi, så hun andalig en sang om, men annars var hun altså ikke kjent for å synge gospel. Hun var kjent for en øyrenek for jazz, og hun sang, eller hun opptrakket sammen med Louis Armstrong med landet. Og det har vært sagt om henne at hun var vist til som as the first lady of song, queen of jazz, and Lady Ella. Men når hun skjedde trus, så gav hun en utgave nå som kalles for Bride in the Corner. Løs opp her god hun sette til hans sangrena. Men henne her, Ella Fitzgerald, hun vaks opp i en metodista kyrkje. Her som hun eisen sang vi. Så det helt tryggeligt at hun vid hessar utgavene har vilja vist at dette her hever velja tryggning for henne eisne, eller hei tryggning for henne eisne. Det er det. Men hessar sanger han jo som kunnet og tryggt til først og velkjenter eisne her. Og det sangeren Miss Ichimote Kvossofer, Victor Danielsen hever tryggt han. Og jeg skal få lese til omsettingsene. Miss Ichimote Kvossofer, Herren skal hjelpe til her. Under hans nøye vantjum ver, Herren skal hjelpe til her. Og Nile sier, Herren skal hjelpe til her. Kvann løsens det, og kvarnens det. Herren skal hjelpe til her. Herren skal hjelpe til her. Anna versa sier, Jøgnen kvann miskan trongan det. Herren skal hjelpe til her. Ervante storer gløyma i det. Herren skal hjelpe til her. Tria versa, alt ut her tørvar, djever han. Herren skal hjelpe til her. Trygg honom, ei han svitja kan. Herren skal hjelpe til her. Fjorda verset sier, Enslir skilter vinom fra. Herren skal hjelpe til her. Fri skal i tingta hjärsta fra. Herren skal hjelpe til her. Og femte og sista verset, Kvosso så hør og i rønte ned. Herren skal hjelpe til her. Kvill i hans faune han teber. Herren skal hjelpe til her. Og vi færa til Kristine Jølstad Møy, og hun synger omsluttet av ditt nærvær.

Vid har det Kristine Jølstad Moi, vi sender noen omsluttet av din nåde. Og jeg får spille en sang at jeg at Arne får lese og hula, ja, og ta ved vi Elvis Presley og til sangeren In the Garden.

Vi hørte her Elvis Presley, vi sendte noen In the Garden. Kjente sjanker som eisen er tøytter tilførest, og til en affær, Victor Dinesen, som hever tøytten. Og han lever så eisen i tøyngene til Victor, og i ursdager hans kom jeg med en døk av rosen en honker. Må innom øyrene her, kommer rødt hans her, godt soner, tjamergonker. Og nylig sier tjamergonker han, vi metaler han. Og her vinsyn kallar han med. Og ta kvult ut ha, fettler hjärsta av. Tja honom, best finner jeg. Anna verset, han talar, og rødt hans skjøt. Ånderlig av tidsas fatak, følna. Rødt hans glede ber, som i hjärsta fer, og aldri bort kan kølna. Tria og sista verset, vi honom her dvølja i vil, om så natten av med skal falla. Men han byr med færa fyre seg til vilstå heim at kattla. Det var en som kallet for C. Austin Miles som skriver en del sengen, og han gjør det lært til han. Og det var sagt om en del sengen og Austin Miles at utblåsten kom ur Johansar evangeliet og til 20. kapittel fra vers 1 til 18, og til her som Maria Magdalena kommer til grøven av tull i morgenen og møter henne opprystende Jesus. Og Miles skrev fra at han leser Johannes 20 og levde seg så nekv inn i frasøktene at det kjente som vær han selv og statter i Ørstegaren. Særlig gjør det løtene da Jesus sier Maria, og hun sverer Rabboni, størst inntrykk av han. Og hette sast atter i sannsjonen. Og i ursdager hans kom en sipar til Maria som kommer ensamalt til grøvna med han og enskån he speaks and the sound of his voice. Altså må innan øyrene her kommer rødt hans her, minner om hvordan hun kjenner Jesus atter, ta han nevner henne ved navnet. Og i nylandet, and he walks with me, and he talks with me, and he tells me I am his own. Som han først kan sier, tjamer gonger han, vi med taler han, og her vinsen kattler han med. Her vil opplevelsen som Marie gjør til en personlig løsning av samfunnet med henne tryggvande og henne opprystende Kristus. Og senest ørende viser eisene til Johannes 20. Så Jesus sender Maria til lærersveinene vid bådskapen om oppreisene. Og han sier dette, jeg har sett Herren. Og dette sørste verset kan lese til atter, at vi har noen helt velja i vil, om så natten av meg skal falle. Men han byr med, altså Jesus byr Maria, færa fyre seg til Vilstoheim av kattla. Og kan man si at det er lærersveinene våre vilster? Ja. Ta lötna vore ta vilster. Faktiskt immun till Marie Magdalena. Tui att hon heje mött honom inom upprystna och hörst rötterna. Och ta heje så görs näka vid henne. Och jag ofta tar vi en färre iver till att läsa hula i bibelna så säger jag att en sanker har lett mig till dessa tankarna. Och det är det väldigt ofta. Men her som føren er det faktisk, det synes jeg øvrigt, tog jeg først kom jeg til tankene om disse tale Jesus her, og så kom jeg som sanger. Og det som jeg ønsker det, det er vi årene av vise av at Jesus, som er året som vi er i opphavet, at hans herre rødt er fullt av nøye, og av kærleika og omsorgen. Og det var det som Maria hørte i røttene. Da Jesus sier Maria. Bare en annen dag, så har Jesus sagt til henne, kvinna, hvor græter du? Hvor hun leiter du etter? Her er det akkurat som han sier kvinna, hvor græter du? Det er mer generelt. Det er ikke personligt. Og ta helt ondt av dere ørstakarsmannen som vi kjenner, og sier vi henne, Herre, hedder du borna bors og sier meg hver du har lagt han, så skal du takke han. Og ta er det Jesus sier vi henne, Maria. Og hun venter seg vi, og sier vi han av hebraisk og rabboni, og til, altså master, og ta kjent henne. Ta og etter personlige kom inn. Ta vær hun her. Det
Det er så enn tann det ui det, i verleggen. Jeg er atle er færre at lese sinter her ur Johannes kapittel 6. Vi skal bare teka noen ting på ur her, man kunne godt lise alt, men det blir for drøtt. Men dette her er om Jesus. Han er ui Galilea, og dette er Pontus Høgtøyna, og han fer ikke, han himpras lukka som han er her nord i landet og Galilea, med Nazaret og Bajan og Tjån er eisen her, og tar slik på. Tar leser vi. Tar slik på ham. Jeg har sett løye også så her, Jakob som skriver Jakobs brev, han var en av Bajan. Så aller helst, ja, så var han eisen her, og ville ikke trykke på ham. Og tar lykke som provokerer han, og sier vi, at du har vært kjent, så måtte du være her som folk er. Og han sverer dem at han sier, tog meg slik kommende enn, og så færre teir, og teir så farner, stendt seg her, men teir brøver hans av å farne nye høgtunna, for han eisne, tog ikke åpenløst, men som er langt om. Og så stendt seg her at jødene leite av og etterhånd av høgtunna og søtte, hver han? Og teir da vi sypa til jødene her, så det ikke det vanlige falske, som eisne jøder, men teir er det leierne og jøder falskene, som spyr jeg hver han? Og i London stendt seg ikke nekk tås om han mittelfølse, som hun søtte. Han er gav med år. Men som hun søtte, nei, han vidleier følse. Ta og tale i ønsken åpenlyst om han av 8-4, hessen så med jøten hon. Men ta og i, så helten av høgtun var lijen, så får Jesus nian i tempelet og lærte. Ta undravost jøtene, og søtte, og det er altså atter hese her, leierne der, hva hever hesen lært om søgn, tar han ikke hever lært, og det er og ofte at han gav spørningene der. Hva han hever hesen lært om søgn, tar han ikke hever lært, og som det er nå av døven, eller enn nå av døven, så er svært eisen ta, og hever eisen øyne strån tøtning, hva heter vi at læra, og at det her var lært. Og i hesen før var det ikke to som håndverk, til å iva har Jesus lært håndverk, tja, Josef, men dette er om visdom, om det boklige, og det andalige, kan man si. Og han sverer taimon og sier, vet du, at læra moin ikke moin, men hansara som kjent med. Vil nega gjøre vilja hansara, skal han få suttja om læran av gode, etla tale av mer sjølvun. Tann og taler av seg sjølvun, søker sina egnu æru, men tann og søker æru hansara som sendi han sann åra vår, og årattur ikkje ui honom. Og vi vita at bætjaner, som jeg nevnte Janne, tar rundt jeg provokerer han, ja, for han er jo viste fri falt jo alt det her, men Jesus var ikke kommet for å ære seg selv, men å ære fægersen som har sendt ham. Så stender det her, vi her, at når Jerusalems menn søtte nå, det ikke her som tar litt til løven om, og nå taler han frukt, og tar seg ikke år vi ham. Måne råherren vil ha åsannet at han Kristus. Ta om hendet vidt av hvem han men ta Kristus kommer, og et ånden hvem han og langt ned stendt etter, men mange falt noen tro av han, og de søtte, da Kristus kommer, man han tar for å gjøre flere tegjen enn hesen har vi gjort. Og hesen altså rett og slett, at de teknene som Jesus gjør det, samførst deg, de tro av han stendt rett ned. Farsierne hørte at falt ikke i London tog seg hette om han. Og høvdsprestene og fariseerne sendte tjenere av sted at tek han. Og nå skal jeg så lese noe av tog som Jesus med andre taler. Og det er her fra vers 23, at hans søster, hans store dagen i høgtene, stod Jesus og røpte. Om noe artister, kom han til min og drøtje. Tann og trøyre med, ur liv i hansere skulle som skriften hever sagt, renna streymar av livande vattne. Og hør, hva sier han nå? Hetta sier han om andan,
og de skulle få som tro av han, til hele andre var ikke enn at Jesus var enn ikke vår dyrmater. Og stendt her, noen falsk noen satte nå til at jeg hørte hese i år, visselige hesen profeteren. Anders hadde han Kristus. Og på andre hadde Kristus kjent av kjør Galilea. Her er ikke skriften sagt at Kristus kommer at David og ur Bethlehem, bøyne som David var i, så var nu åsemja mittlen falske om han. Og nægre at han atler å teke han, men tåle i ønsken hånd av han. Og til akkurat det her, at Jesus taler, til som vil høre Jesus, til var sannført, og trykk på han. Og her er han så lov og kjøver til lyfte om hele andre. Og til lyfte ikke ut. Det hever han kjøve og kjøver ødlund time som trykker på han. Men hvis jeg leser hva jeg gjør, at tjenerne kom nå til høvsprestene og farsierne og tar søtt og vittar. Hvor er det ikke kommer her vi honom? Vi høyre av dere som strengleggen. Tjenerne som har svårt sendt ut sværet. Aldri hever neka menneska tala såleg som hese med av. Da sværa farsierar han, eisen tidvittleider, hever negra råherren og tro han eller negra farsierar han. Men hesen håper du ikke kjenner lovene, banna over. Så stendte vi her om Nicodemus, som var en av råherren, og som heier vidtja Jesus av nått og tosser vi han. Han blant seg sender på her. Men til hent her talan, som så avfærdelige tøtninger mitt, og ikke bare det som vi har sagt, men eisende kvosso det vi har sagt. Det er det som er nærmere vi i begynnelse om da Jesus sier kvinna, for en leder du etter. Det sier ikke Maria noe som helst, men da han sier Maria, da kjente hun han etter. Da har hun kjent hjertelig og tånelig etter røddene, og visste hette hver han. Vi ser ikke her at jødene, der talsier farsierne og høvsprestene og alt han rotlet ned, der er ut etter Jesu, og der tåler ikke talene, selv om der må åsanne at det er akkurat mest til vi om hver hever han hentet visdommen. Det er ikke lært. Men der er ut etter ham, der trykker vi ikke, og der vil jeg ikke komme til tryggveldet selv om der suttet de samme tegnene som de falskene som ble sannført av å suttet de tegnene som Jesus gjørte. Men der låte seg ikke avviske at der var gråd, herrer og uysa kalter. Og der er atlan vær som sagt ble framt at tega Jesus av døven, altså at drepa Jesus. Der var der atlan. Og ta nå hukse om hver verda som hei tala til falskje, og her en Jesus kom. Jo, det var just disse her farsierne, lovkønne og høvsprestene og prestene, ja. Det var der som hei tala til falskje. Men det hadde ångantui, det hadde ångantui klara at tala liv og livande vogn inn i falskje. Eller ikke engang undran iver til som tar til av. Selv om Jesus sier vi falske om tar, at gjøre som tar sier til dem, du tar til av skriftene, men tar ikke etter du som tar gjøre. Så hans til at tar til av skriftene, så brøtte det ikke til nøkron. Først ikke til dem, eller til dem som kanskje rønte og lurte etter dem. Og så kom hese tjenerne etter. Ja, det har aller helst vært nok så garvet, tar der forret. Men der kom han bare etter å si, nei, aldri hever nega menneska tala såleis som hese med over. Og Jesus tar videre fra 1. kapittel i Estene, og Ersten, nu bryten i Estene, at Jesus god, da, men nu han den verelige Guds talan, det som god hever verelige atla okko menneska. Moneren han kommer så øyla tøyla fram i Hebreerbrevet som citerer atter ur Mosebøkene. Her blir sagt
om at tid ikke kommet til fjall og nemest vi, altså at det ikke noe fysisk sted som det har vært ta i tøyene, ta i Moses skatt han låne. Tid ikke kommet til fjall og nemest vi, og som brenner og i eldre. Ikke til sørsta, myskor og hervever. Ikke til luraljå og rødt, og i tale så at de som hørte henne bove at ikke skulle være tale mer tiltale. De var ikke ment å bære bøye i kjivevær. Om det så best dyr og nemme ved fjallet, skal det være steina. Og så øyelig versjonen at Moses sier er reist og sjelva. Og dette her så ta i god etter at jeg var valgt ut utsettfalk og hever det här är flera hundra år gynnsin i mittlen hver det är mitt annan har varit några hundra år som trälar i Egyptaland och så är det lätt ut i öjmörsene och här kommer de så till sina fjall och det är här som god åpenberes för Moses och han ber han komma nian till sön av fjallen och sätter stränga regler för fältet och att de måste inte komma när annars dör ju dig de måste inte nästa vid kjallt fjallet. Og enda om det var kreatur, så var det en viser. Ja? Og dette er en øyelig søye av gode. Og dette er faktisk taler om Guds heilaleika og Guds rettvise, som det er omøvelig til mennesken at narskas gode vi. Det er omøvelig, da. Men Moses, han var så undantaget, han kom nian av fjallet. Men kjalt han sier at er reist og sjelva. Og så ganger øldenar. Falt ikke fri utleggt. Og en parste kommer atte til Jerusalem. Og attenar, 12-18 vil ha spjatt der, så at det faktisk bare Jodat og Leviat som er etter i Jerusalem. Og til så her vi råkna jødene som så løsne. Og nå kommer så Jesus. Og vi kjenner vel søvn. Läser för en enda hem och stöjer fram. Läser döjpa som en människa. Kjalt om hans döjpa säger vi att det borde vi övrigt. Jag borde vi döpa till här. Men det gör han som människa. Och nu kommer den verliga sujan fram av gode som inte kom fram av fjallon i Sinai. Och det är Guds nöje. Och i mittlen är at Guds nøye kunne åpenberes og fjallet her, så måtte offre, som Jesus kom for å fullføre, det måtte fullføres så at trobladjen, synden, ble tidsen av vennen, så at veveren inntil feiren er åpen. Og her ganger Jesus og gjør disse tøyene, disse tre og et halvt år, at han var stigen fram og i tennestene, og han ombor verliga fejersens hjärsta. Han viser dem om alla han har omsorgen och kärleika. Bär här låser vi och så slien folk var jag undran och kom till trygg var han en tvärs nu. Och vi vet om andra dömer här till dem skötsna som kom in till Symfarseran och som bara kastade sig ner för fötter Jesus och tillbär han på en slik han hatt som det er alt som hadde seg for. Vi leser det ikke beinleis, men ankersvektene har hun møtt er som kærleggene og så er milde røddene som fullkomlig vann henne i hjertet. Og vet du hva? Henter rødden, hun ganger ut enn den der og i der. Jeg kan lese for deg her ur Johannes kapittel 5 og han sier her at sannelige, sannelige, sier tikkon, tann som høyrer år mot, og tror honom og sender med, hever evigt liv, og kommer ikke til dom, men færen iver om fra deia til liv. Altså, tann som høyrer år mot, sier Jesus, og tror honom, altså færen som sender han, hever jeg utløp,
og kommer ikke til dom, men ferdig i rom fra deg til liv. Og så har du, vi høyre, Jesus ganger ikke fysisk i midtlaken det som han gjør det til, men hans herre, eima, milda, rødt, vi heile i andan hon, ui åri hans herre. Og den rødten, hon taler, og du som høyre åri nu, og kjenner fri uten hjärsta, ta du høyre hette her åri fra Jesu, og skal til hans herre rødt som taler til du. Til hans herre rødt. Han kommer vi frie, og vi sannføring, og vi glede om at du elsker, eller elsker vår, og måttidgen og gåttidgen av ferien i himmelen. Det her er så ondre hender, det her som Jesus tar seg om, det som vi leser her i Johannes kapittel 21, om det her livende vattnet, som hele anden, som teker bygg i okken vi trønner. Ta vidt, kopplet det her sammen, at vi hører rødt hans herre, og som taler inn i hjertet dere, og sikker han, lyder han, tenker mot tronen. Ta henter, altså, det er ikke mennesker som gjør dette, men det er god ferien selv og i himmelen som stedfester så en vittnesbord i dere hjertet, vi hele andan. Og vi hele andan fylker rettvise, frier og glede. Og til det som så fytler okra liv, henda rødden, hon er særstøk, til ønsken, ønsken rødd, ånderljå tidsjast, fatak følna, men hans er rødd, og hon er så personlig. På samme måte som han sier, Maria, vi henne tandegjen her, og i Ørstagæren, da han var risen opp, etter samme rødden som sier tutt navn, som eisen har sagt mitt navn, Vimme. Bare ta maten som bare han kan. Ikke vi at de hører det fysiske, men vi at en frier og en glede og han det her rettvises kjenslen styr opp innan øyre og til å forklare det. Jeg kan ikke forklare det. Det ikke til å forklare, men til veldig lett. Og til å brøyde livet til oss. Til å brøyde mitt liv, og til å brøyde løyver til millionen, og det er bra til løyver til enn og kvarjen som høyre rødt hans herre og tror han. Amen. Vi færer nå at høyre Kristine Nonklet Hansen, synes jeg sannsyn to togst mot synda banen.

Og vi har sånn, så sendingen vi veien, for det kommet at enda. Og vi tog fyra parten av sendingene, så spalte jeg denne krasjentje for det kun, og så har vi Østene Lise og Holeit ur biblene. Og nå, etter sendene parten, så har vi lyst etter en parte av Hjertamal fra Iktus og i Søltafyr. Henta sendingen, hun vil høre atter kvöld, mykje kvöld, klokkan 6, og atter i morgenårene klokkan 5. Så etter det beste av verste tykker jeg sier, tusen takk for hesa ferie.

0: Så kommer Gustav at legge løtene i Herrens sent.
1: God dag, og jeg skulle be ætlån å være hjertelig velkommen. Jeg skulle legge løtene i Herrens sent. Jeg er himmelske ferger. Vi takker deg for Herre at vi kan komme sammen om 20 år. Og at du har lovet at du er umiddelig nok av det. Takk at det fyrir året trutt som vi tæva, Herre, og at det frukt til er sjåkken. Takk at det fyrir tøyn anda som du har givet oss og bidt om at han skal virke mitt noen her, Herre. Og bidt om at du vil sikna året trutt som vi har sagt. Og vil sikna deg som ber deg fram, Herre. Takk fyrir alt, tøyn og døyre bæra verdt i navn. Amen.
2: En sanger som vi ætta at synja fyrir ikon nu er aldri kan jeg glæma stæje Golgata, og det sangren. Og i morgen har vi vært samlet her og minnast akkurat dette her som Jesus gjør det av Golgata. Han gav sitt liv. Han tog okkar sint. Meldi han opp på krossen. Lagt dere grå, reis opp at fra de deg, vær ikke fullgjørst. Han gjør ikke holdgjørst, han gjør alt fullgjørst. Vi akkurat løyve, så gjør han det fullgjørst. Hvis sangen er alltid jeg sier sutt til at, ja, hva er Jesus gjort? At vi kunne komme til hans herre.
3: Oh, it's in the

Vi har sendt et møte ur Elim og Ysselda 4. Det var Olav Jakobsen som taler i. Det var en opptøkker fra desembermannen 2022. Og det riktig oss med steg i 4 opptøkene. Sånne kveld fra klokken 21, samsendet Iktus og utårsøyen Kjei. Så skra av iktus.fo.

0: Это чей? Чей? Tristlet Kringvarp. Vid høyrast. Nu läser herre Jakobsen ur Apostlasöne.
1: 8. kapitel. Saul samtykte i at han var dripen. Og samme det brast og hør ætsøkene mot samkommende i Jerusalem. De var øtl spjatt om Judea og Samarialand, øtl åttan apostlaner. Men nekker menn og gjøtta hos Gud, gjæra hos Stefanus, og hilde mykje sørgarljå iver honom. Saul får ytla vi samkommende. Han gikk i kvørst hus og dro av sted begge menn og kvinnor og lät de seta i fengahus. De som spjatt våru gingunu om og kunngjørtu år evangeliums. Filip kom ta til boi i Samaria og prædika i Kristus fyrir daimon. Av einon hjärsta gav fölkje tog gator som Filip tala i. Tog de hordu og sovu tegjennene og han gjørte. Tog åreiner andar foru ut ur mongon og sett våru av daimon og ta røpte og harst og mong lemen og vannfør vår grød. Og stor glede var her i boinom. Her var noe medvore i et søymon. Han hei fram han undan finnkest vi gant her i boinom, og gjørst fölkje i Samari offere. Han sier seg sjølvan at vi er nekka størst. Honon gav til ans, bei små og stor, og søtto, henta til han, til kalla stor og kraftgods. De gav honom ans, av tog at han i lenga tog hei gjørst i offeren vi ganta brøkt om søgnen. Men tog de nå tro og Filip, som kun gjørte teimen evangelie om rujtje gods og navn Jesu Krists, låt de seg drøypa begge menn og kvinner. Eisne Simon sjølvor kom til trunna, og tog han vært døptor, helt han seg nær at Filip. Tog han nå så at tekjennene og kraftargerinar og gjørt våro, var han rattelig offeren. Ta og apostlaner og Jerusalem fingu at høyra at Samarie hei tidje vi åre gods, sendu tar Petur og Johannes til terra. Ta i tar komi her, bo tar fire taimon, at hei skuldu få heil av andan. Ta i han var ikkje enn fallen og neke av taimon. Ta i våre best opp til navn Herrans Jesusar. Tar løtt å ta hendurna av tei, og tei finko heila av andan. Tøy Simon ta sa at heila i anden var givin, vi at apostlaner løtt å hendurna av tei, kom han vi peningi til tar og segi, Gjevi eisne mer etta vald, at han og jeg legge hendurna av her heila av andan. Ta segi Petur vi han, til grunntar gengis hilvur tøyt og tu sjolvur vi, ta i to helder til kunna kjeipa gavgods fyrir pening. To hever kvørsju parst etla lot og hissen åre. To hjärsta tøyt er ikkje ratt fyrir gode. Omvendt er tøy fra hissen ønska betøynun og bi til herran, så hoksan hjärsta tøyns kanska kan vera ter fyrir kjeven. Tøy er suttje at to ligger ui baskleika gatle og årat vise lontjo. Ta sverra i svimun. Vi gir tid til Herran fyrir mer, at åndsje av tog som tid hava sagt skal komme av meg. Tøyt her nu høyt å vittna og tala år Herrans, fåret her attor til Jerusalem, og tar kundgjørt og evangelie og i nekkun av bygdom samverje. Angel Herrans tala til Filip og sier, reis til og færsor etter venen og gongur ur Jerusalem om til Gaza, hesen vever er øyen. Han restes ta og far, og her var Etiopere hirmevor, høvormevor tja kandake drottning og Etiopia. Han var setter iver atler skatter hennara. Han var kommet til Jerusalem at tilbya, og var nå heimatter av vi. Han sæt i vagnesynon og läs Isaias profet. Ta sæi anden vid Filip, fær og halte ner at her som vagne. Filip rann ta her, og hørte han lese Isaias profet, og han sier, «Skiler du det, og du leser?» Han sverde, Hvordan skal jeg kunne til at han anker vela i meg? Og han ber Filip komme opp og sette seg kjøser. Stikket av skriftene og han les var hette. Eins og seier var han lettere av sted at være drypen, og eins og lampe teger fyrir honom og røyter til, så leter han ikke opp munnen. Og i tog at han var sett og lagt, var domer hans er tidsen borstor, og hvor kan sige fra at han ser det, tog lov hans er det vil tidsen borstor av gjørende. Hirmeveren tog ta til åra og sier vi Filip, jeg bygger til Simer, om hvem sier profeteren hetta, om seg sjølvan, eller om en annan? Ta let Filip opp munnen. Han gikk ut fra hessons skriftstegi og kunngjørde honom evangeliet om Jesus. Som tar nu fera oss fram etter venon, kom og tar fram av vatten, og hirmeveren sier, Hek, her vatten. Kvæt forar fyrir at jeg vil døptur. Filip sverar jeg, trus tu av öllun hjärsta tunnun, så kan det være gjørst. Han sverar jeg, jeg tryggvi at Jesus Kristus sonur Guds. Ta begi han at vagnurinn skulle stekka, og tar for bægir nýr i vatne, Filip og hirmeuren, og han døpti han. Ta jeg tar så kom upp ur vatnunun, rikti andi herrans Filip bostur, og hirmeuren så han ikkje attur, tog han forlai søgna vid glede. Men Filip var funnen i Astad, og han for om og kunngjørde evangeliet i ödlun bojunum, inntil han kom til Kesarea. Apostlasøvan, 19. kapittel. Men Saul frøste vid sama läge høttur om år mot lærersveinun herrans. Han får til hovedspresten og ber han om brøv til Damaskus til synagogen her, fyri at om han fann økor menn eller kvinnor som hørte til vegin, han tar kunde føre til bunten til Jerusalem. Men medan han var av ve og var kommet nær til Damaskus, skein knapplige ljós av himle om han. Og han fall til gjerdar og hørte rødt og sier vi han, Saul, Saul, hvor søker du et mer? Ta sier han, hvor du, Herre? Han svarer jeg, er Jesus han som du søker et? Men reis til og fær inn i stegen, så skal være sagt her hva du skal gjøre. Mennene som var i feriene vi honom stod og maleiser, tog ut her hørt og vust røttene, men så og ångan. Saul restes nå opp av gjørene. Men tog han let opp egene, så han ånds. Tar tog og tog i håndtansere, og lette han inn i Damaskus. Og trodde det er vær han uten sjøen, og først jo at eller drakk. Og i Damaskus vær læresveinor og i et Ananias. Vi han, sier herren i sjøen, Ananias, han sverer jeg, her jeg, herre. Herren sier vi han, reis til, fær i gøtena som kallas til beina, og spyr i huset Judasar etter einon og etter Saul ur Tarsus, tog han bygjur. Han hevor i sjån se mann og etter Ananias komme inn og letje hendurnar av seg fyrir at han skulle få sjån sina atter. Ta svera i Ananias, Herre, jeg vil hørst av mongon omhenda mann, hvordan jeg vilt han hevor gjørst hinnun heiløvo, tøynun og Jerusalem. Og her hever han valgt fra høvdsprestenen at binde öll teg som akkallet navn tøyt. Men Herren sier vi han, fær. Tog hesen mer utvald og rasskaper til at bera fram navn mot, bæg fyrir hattningar, kongar og Israelsmenn. Tog jeg skal vise honom hvordan nekv han skal loja fyrir navns måns skuld. Ta for Ananias av sted, kom inn i huset, leie hendurna av han og sier, Saul bror, Herren Jesus, han som uppenbærer i seg fyrir tær av venon og du komst etter, hever sendt meg fyrir at du skal få sjån til en attor og være fylltur av heil av andanon. Ta fatle vi ta sema ens og skøl fra egen hansara, og han fikk sjånene attor, og han reiste seg og vært døptur. Så fikk hans her at eta og styrsnei. Han var noen ekkert dyr til læresveinen i Damaskus. Og vi tar samme prædika i han Jesus og i synagogen at han sønner Guds. Ødel og i hørte han var i offeren og søtte. Hette ikke han som i Jerusalem ødde til som akadla og etter navn? Han var jo kommet her at føre til bonden til høvdspestene. Men Saul mentes og tepte jødene som i Damaskus bo og vi til at han prekvei at hesen Kristus. Ta nu langt høy var omligen, løtte jødene opp rå om å drepe han. Men Saul fikk at vite om råene der hadde lagt opp mot i hånden. Der hilde å eisne vakt ved postene, begge det og nått for å drepe han. Men læresveinene tok han av nåttar tøy, og låte han ut kjøkken om jorden. Der skjøtte han nyer i kurv. Da han så kom til Jerusalem, rønte han at halte seg til læresveinene. Men de rattost han ødel, tøy de tro ikke at han var læresveiner. Men Barnabas tok seg av honom og får vi honom til apostlene. Han sier til dem ta, hvordan han har sett herren av venen, og at han har talat til hans herre, og hvordan han i Damaskus har vittnet horester og i navnet Jesus her. Så gikk han ta inn og ut til Taimon og Jerusalem, og vittnet i horester og i navnet herrens. Og han tog seg ved jødene, som talar av grekst, og har året rått vitt der. Ta rønt å ta at drepe han, men ta i brøverne fink og til at vite, forut her til Kesarea vid honom, og sendte han henne til Tarsus. Samkom han henne fri om alt Judea, Galilea og Samaria. Hon var uppbyggt och levde i ötta herrans och vax vid hjälp hela vandans. Nu hände det som Peter färdigast om alla stäne, att han ägstning kom till henne i Heilövå som i Litta bo. Här fann han man som ät Eneas. Han hei 8 år lia sønkjene og var lemen. Petur sier vi igjen, Eneas, Jesus Kristus grøyer til. Fær opp og rei sjølvor sjøngtøyne. Ta foran vi til samme opp. Ødl som i Litta og Saron bo og sove han, og til vente vi til Herren. Og i Joppe vær mittlån læresveinene kvinna og i et Tabita, til utlagt Dorskas. Hon var røyk av gåen verskon og gav nekvar olmosser. Nå var hun at heimund døven sjuk og døye. De vaskav henne ta og løtte henne i en sæl og i erva. Og vi til at Litta var nær ved Joppe og læresvennene hadde fratt at Peter var her, sendte de tvær menn til hans herre og bo han kom til okkar at drale ikkje. Peter restes ta og forvitt heimund.

Þetta er Shay. Við hoyrast. Nú kemur sendingin minnes til Iktus. Til Jakob Beck Jensen som legger til rættis. Gestur Júdarssoni Rúni Højgaard. Þetta annar sending. Sendingin af skrónu frugjada klokkan 15, leirkvöld klokkan 20, tusdag klokkan 16 og midnatt klokkan 1.

0: som smaben. Tonleika balkrun Iktus med nekvat høyra sust u forsunum. Tonleikrun versera vutt fevnande, alt fra country til funk. Balkrun leie sitt av etter å spela miltiøsan tonleik, her høvestente var lagtir av kristna bådskapen. Og i nødje fors kom Iktus og Marsnægin vi utgavene Minnestu. Utgaven var sera vel måltidkjen og nekspalt i utvarpnum. Minnestu var ein tann fyrsta førske utgavan som kunde kjeipast bei som kassetteband og fløva. Limner Iktus framførde nekv, tildømes Lus Palau-møte, som var i høllinja napp i april 1908-fors. Hattarpunktet var da Balkgrunn og i 1908-fors hei en utselda konsert i Norrlandhusnum, saman vi samsynt. Men så kvar Balkgrunn. I nekvar hefur man hårst luti og ønski om Balkgrunn, og tjamongun er affærin og i gløymbótsna. 3. juli i år skriva jeg ein av limnun i bølgjen av Facebook at nu var utgavan Minnestu, Tøg og Spotify. Om som tog kom bo om at Iktus fyr atter og pall fyr fyrste fyr i 23 år. Konserten var i luftene i Høyvøk 4. oktober. Og til sambandet har vi gjort hesa sendingsna som vi kallar Minnestu Iktus. Jeg heter Jakob Ek Jensen og er verste tikkara. I studiet saman vi mer er sjankaren i Iktus, Rune Høygård. Velkommen, Rune.
1: Takk for det, Jakob.
0: Første sendingen er til å ta oss om hvordan Iktus byrger jeg. Vi tar oss om fløveutgavene, og vi tar oss om konsertene de tatt i Norrland hos noen. Hesa sendingen er ferdig å ta oss mer om de sjankene som våre og utgavene minnes til, og som eisen vil at høyre i konsertene til at det kom som vil i 4. oktober og i løvdene. Og til som er avhåret for en gang mer til det konsertene, eller mer kunne en kunne fære inn av preisen.fo.
1: Ja. Som sagt så vil det hende konserten ta 4. oktober, og det som vi får gjøre er at vi får ta alle sannsene som våre fløvene ta. Det er så naturligt, og eisen